Tulikuwa geita wakasira kabuti okusinzira kulukumaru isimu. Lusoseru waba muku nga uliraga nti katujeho. So yongere yone nsonga kamala edindi edituleso lwaleero. Tuweko omuyibi ebiseera.